0: grave. Post another one.
1: Oh,

Oh,

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Hun brøyter seg av bussen. Oi, oi, oi. Driter de først av, så på regelen. Akkurat som alle andre innbyggere I Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei, det var nesten like før hun tryner ut I veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov. Det bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn I stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på Flomlys!
1: Flomlys, Radio Revolt med sport.

trees. Toast another one. Ha ha ha ha ha!

Oh!

0: torsdag, på Radio Revolt på tirsdag.
1: Hei og hallo, velkommen tilbake til på tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltall i studio, vi mangler bare Edvard, for han borte på reise til Hellas.
2: Han på studietur med klassen hans.
1: Men vi har med oss meg, Fredrik.
2: Og meg, Jenny.
3: Og meg, Magne.
1: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa i Brasil. Det litt morsomt da han. Lærte seg først trekspill som syvåring, og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme. Så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid. Så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble fort veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk, spesielt Baião, som syvåring, og ble fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konserter med både broren og faren sin allerede i en alder av 11, og var allerede på radioen som 11-åring med musikken sin. Så mye av det han spilt inn kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg. Og da har jeg med meg en av de første gruppene han var med, kanskje en av de viktigste for hans start, som er Quarteto Novo med Fica Malcom Deus. Så jeg tenker egentlig vi bare kan spille av den.
3: Ja, det er jeg spent på å høre. Fica Malcom Deus av Quarteto Novo.

0: Wow, det var Fika Mal Kom Deus av Quartetto Nuovo. Her var det en av de første innspillingene som jeg vet om, i hvert fall, hvor Hermeto spiller fløyte. Vi har jo en honorary, eller en vår eminente fløytist, Jenny. Hva tenker du om det her?
1: Altså, han er en av mine favorittfløytister noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sending om legenden sjæl. Jeg
0: Ja.
1: syns han spiller skikkelig, skikkelig fint. Liksom ordentlig høre at det er liksom en extension av hans egen musikalitet. Og spiller skikkelig fint. Jeg syns ikke han liksom har noen overdreven vibrato, som jeg føler mange flutister har. Men han bare spiller skikkelig fint.
0: Ganske perkussivt, og det er jo ganske sånn brasiliansk populærmusikk er jo veldig drevet av rytme, så det her er jo veldig sånn speedy og tøft spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multiinstrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
1: Ja, det er imponerende, altså. Veldig.
0: Og i Quartetto Nuovo så har man også på perkusjon her, så er Airto Moreira, som skrev veldig mye kul musikk og arrangerte veldig mye kul musikk. Heraldo Domonici på gitar, og Theo Dibajos på bass, som jeg syns er litt morsomt, for det høres ut som bass, men det betyr noe annet. Alle sammen blitt ganske etablerte musikere etter dette her. Men Hermeto spilte også veldig mye jazz på denne tiden her òg, og hadde også oppvokst med å spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt å ta med meg en låt fra debutplata som Hermeto ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det her er første låta på plata, Coliada. Så jeg tenker jo egentlig, Magne, at vi kan spille av den, med mindre du har noe du vil si.
2: Her, jeg sitter og fikser en liten story, så du følte du måtte få oppmerksomheten min.
0: Nei, jeg var visste ikke om du fulgte med eller ikke.
2: Ja, nei, vi skal høre Coalhada.
0: Coliada, ja.
2: Fortsatt av Hermeto Pascoal.
0: Yes.

0: Det var Koliada av Hermeto Pascual. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg ganske sikker på at han har arrangert og spilt inn flere av instrumentene selv.
1: Wow.
0: Men jeg tenkte at vi kunne ta en liten innsjekk. For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgt å konte litt, fordi... Det ble litt for mye for meg, dessverre, men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har begynt på sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye på i Stavanger. Ja, det det for meg. Jenny, hva med deg?
1: Nei, jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen. Jeg har blitt litt syk. Men, det har vært en veldig fin dag i dag i hvert fall. Jeg har vært på Vollgård. Vold besøksgård. Så det var veldig... Det var gøy. Det var veldig fint vær, og søde dyr, og... Ja, jeg kjæresten holdt på med sånn fotoprosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: Heldig.
1: Til et sånt magasin, ja. Så det blir spennende å se. Men det var veldig hyggelig, i hvert fall veldig deilig vær. Og så gikk vi fra Vold, da, til Møllenberg. Og så kjøpte vi sånn 3-for-2 tapas-greier på Rema 1000. Og kjøpte baguette og spiste det i en park. Og det var sånn idyllisk vårdag. Det var sinnssykt deilig.
2: Det høres ut som en fin dag.
1: Det var det.
2: Jeg har vært veldig skuffende lite ute enda i dag. Men jeg har hatt huset på full lufting og drevet og ryddet litt, så det har vært digg.
1: Ja.
2: Men etterpå så skal jeg faktisk dra frem grillen.
1: Oi, oi, oi.
2: Så prøve å få inn så mye av sola som er egentlig da. Jeg skal møte noen kompiser, spille litt spill, grille litt. Så det
1: deilig.
2: Blir veldig fint.
0: Hva skal du grille for noe?
2: Det lurer jeg på.
0: Pørs.
2: Kanskje pørs, kanskje noe annet. Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
0: Nei.
2: Faktisk.
1: Tror ikke tenke. Det er overdørt.
2: Nei, det er jeg ikke så glad i sånt.
1: Nei, men ja, anbefaler å gå ut, altså. Men jeg tipper sola holder seg en stund.
0: Ja.
1: Det ser lovende ut.
0: Vi skal fortsette videre med mer Hermeto Pascual, som jeg veldig glad for. Neste låt som jeg skal prate litt om er en låt som Hermeto skrev til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre. På hans Live Evil-plate. Han skrev blant annet låta Little Church og Nem Un Talvez på den plata. Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den kulest. Så kan vi nesten bare høre på den, tenker jeg.
2: Ja. Little Church, altså.

0: Det var Chirinho Praeli av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort gjennom det her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto. Neste låt jeg har med en låt som heter Sound Georgie, som litt enda mer sånn straight, kanskje folkemusikk, litt laid back. Fortsatt, Hermeto Pascual, Sound Georgie.
1: Pois é, e eu vou atacar e vou pra toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato, não, só vendo caro. Tá bom. Agora quando eu tô, já minha tangida que é boa, que é assim.

0: danada em guerreiro.
1: Det var Sound Georgie av Ermato Pascual. Jeg lurer på noe litt inspirert med tanke på at sønnen hans heter Georgie, men Sound betyr I hvert fall Saint. Eller, det betyr litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Ermato Pascual live. En låt som jeg mener han som jeg har hørt I hvert fall, jeg vet ikke om det sant som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk det her en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan man egentlig bare njute tenker jeg, Montreux på Montreux av Ermato Pascual

0: Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på høy puls, vel?
1: Sa du høy puls?
0: Mandag fra 4 til 5. På Radio Revolt.

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Du hører på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake til Fredrik sin lille klassetime, kan vi kalle det. Litt,
1: må opplyse folket.
0: Ja, vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja, jeg har med meg mer musikk. Jeg tenkte at jeg ikke skulle drive og prate så uhorvelig mye i ett, så jeg kan jo, Jenny, du har jo hørt en del på Armato, men hva din oppfatning, Magna, av han spiller jo piano, og du spiller jo piano.
0: Ja, godt observert. Neida, jeg likte veldig godt de to siste låtene der. Den siste den før promoen, den var veldig fin, synes jeg. Mm. Også den før der, den var skikkelig sånn energi. En koselig energibombe.
1: Ja. Han er jo veldig absolutt en definisjon på multiinstrumentalist. Han, vi har gått gjennom i hvert fall fire instrumenter nå, og jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert. Så på St. George, den litt uptempo låta som var, der tror jeg han spiller gitar. Sikkert masse andre instrumenter, men i hvert fall live, så spiller han gitar. Og på Montreux så spiller han vel fløyte igjen. Så han har vel spillet en del fløyte, en del piano, gitar, trekkspill, saksofon, masse forskjellig perk, melodika spiller han en del. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av å lage musikk med at alt kan være musikalsk, at alt kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at Hermeto Pascoal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så, han, alt han gjør er musikk konstant hele tiden. Mm. Blant annet så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling. Jeg fant ikke den hi-fi-versjonen av den, som jeg cuttet litt mer profesjonelt. Men jeg mener det her ble spilt inn på bursdagen hans i 1985 i hjembyen hans. Det er en veldig kjent video hvor han og en del andre musikere spiller fløyte, flasker og lage perk i en lagune, eller et lite vann, der han kommer fra.
2: Det var en veldig legendarisk video, så jeg tror mange
1: burde se
2: det. I nisjemiljøet jeg kjente med. Ja. Men jeg anbefaler å se den, det er veldig, veldig, det er jo kjempebra musikk, og veldig underholdende å se på.
1: Ja.
2: Så det er bare sjekk ut.
1: Han har også veldig mye video, han som spiller med kaffekjele, og en sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strakt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn fire stykker sånn rød klaskram på magen og trynet, og han som gjør liksom sånn lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live også, i hvert fall med kaffekjel og litt sånt, men da tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av den berømte. Videoen er på YouTube forresten, så jeg ville sjekke ut det hvis du har tid. Musica da Lagoa av Hermeto Pascoal.

Oh, my God.

0: Wow, det var ganske crazy innspilling av Hermeto i hjembyen hans, Mosca da Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med å fylle vann, og fløyte blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann, veldig mye crazy lyder. Det en av mine favorittvideoer. Det er det YouTube og sånt det laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når, det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs, jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånne ting å lage lyd med. Hva var denne festivalen? Det heter Big Bang, tror jeg, Music Festival.
1: The Big Bang, det var...
0: ja, det er ganske crazy. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av Hermeto og hans liksom måte å lage musikk med hva som helst. Det er jo også videoer av han hvor han spiller på skjegget sitt og driver og liksom spiller med plekter på skjegg og lager lyder og drar seg skjegget med vann, og så kommer det masse mye rare lyder. Han er jo veldig, en sånn veldig særegen låtskriver som skriver, jeg tror han er en av de jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk. Og i 1996-1997 tror jeg, så skrev brukte Hermeto jeg vet ikke om han turnerte i det hele tatt det året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen deres. Så en veldig kut ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også, men eller jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt, for å være helt ærlig. Men han har i hvert fall en hel kalender som han har skrevet til sin egen håndskrift, som man kan kjøpe, tror jeg. Jeg vurderer i hvert fall å kjøpe den ganske snart, for det er veldig mye musikk man kan se på der. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn, det her er sånn Hermeto-låter på sitt reneste, mest autentiske, synes jeg. Og den låten jeg har med nå heter Ahasta P Alaguano, som er veldig sånn strippa ned folkemusikk aktig låt, men du vil høre at det er Hermeto fortsatt.
1: Spennende.
0: Ja. Så har vi Ahasta P Alaguano av Hermeto Pascual.

0: Wow, det er Hastape à la Guano av Hermeto Pascal. Den låta her er veldig viktig for meg, i hvert fall, for det var når jeg begynte å ta timer i MPB, altså brasiliansk populærmusikk, da jeg strøt på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det er liksom veldig modalt. Det er to akkorder, to dominante akkorder. Og så er det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille brasiliansk musikk, da. Siste låta jeg har med meg nå, er en skikkelig brakavslutning, tenker jeg. FH er en av de sånn mest sånn widespread dansene som fins i Brasil. Som jeg har klønet meg til og prøvd å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der. Men jeg koste meg som regel òg. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter Forhå Pela Manja, eller Forhå For i morgen. Så jeg tenker jo at det er en fin låt å avslutte denne temasendingen med.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke dere har noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres innblikk, kanskje?
2: Nei, jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spenn, og alt er så gjennomført og så flott, spør du meg.
1: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt for det, for jeg har ikke hørt noe på brasiliansk musikk, egentlig.
0: Nei, og jeg syns i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn karakter som beviser liksom at hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner, er på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk. Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg. Og det er derfor han har blitt Brasils største jazzmusiker of all time. Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Forhå Pela Manja. Så jeg tenkte egentlig man kan avslutte med den. Før vi går videre til litt annet. Så
1: ja, da hører vi den.
0: Yes.

0: Det var FH Pela Manja. Jeg var på den siste konserten som Hermeto hadde I Oslo Jazzfest I fjor. Siste han spilte I Norge.
1: Den var jeg, husker jeg, så sinnssykt glad med for at jeg ikke fikk med meg, ass. Og så døde han.
0: Men det jo en bra digresjon. Ja, dessverre. Lang karriere. Nesten lov til å dø, men han så gammel og har greid så mye.
2: Men apropos Oslo Jazzfest,
0: så det snart Trondheim Jazzfest, eller bare Jazzfest som det heter vel.
2: Ja. Det gleder jeg meg til I hvert fall.
1: Jeg jo, veldig. Det jo veldig spennende program, spør du meg. Jeg ja, vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å... Se på masse konserter, men...
0: Det jo så teit at det under eksamensperioden, ja. Men sånn, det jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her av året, og selv om mye av konsertene inne, da, så jeg...
2: Ja. ja. Ja, nei, men vi anbefaler I hvert fall å dra dit, det veldig mye kult, både av større ting som Trondheim Jazzorkester, men også...
1: Jan Garbarek skal spille.
2: Ja.
1: Det jo...
2: Men det også mye min nyere og småere ensembler. Som,
1: mye gratis konserter også. Som,
2: det verdt å få med seg.
1: Ja, hvis man en fattig student, som de fleste av oss så det fortsatt mye man kan sjekke ut, som tror jeg blir veldig bra, som ikke koster skjorta.
0: Ja, jammer og sånt folkeskoleband. Det vel litt sånn Sunn og Trøndertun og Birka, tror jeg, som pleier vel å spille en del på Jazzfest. Det pleier alltid å være ganske underholdende å høre unge musikere gratis musikk også, da. Som oftest veldig bra.
1: Ja, det vinn-vinn, tenker jeg.
2: Vi har, helt til slutt nå, så har vi fått en hilsen fra Edvard, fra Hellas, I form av et en voice note, så vi skal høre den.
0: Jeg spent, for jeg har ikke hørt på den selv enda.
3: Hallo til mine venner på tirsdag. Akkurat nå så ikke jeg I studio, og det fordi jeg I gatene I Thessaloniki akkurat nå, I Hellas, på skoletur, hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt ved en liten video av en konsert jeg var på I går, med blant annet Marianne Sangita og bror hennes Bjørn Ante og faren. Det dere hører en felesolo som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det veldig mye utemperert og skjeve taktarter og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere på tirsdag. Håper dere koser dere med sending I dag og ciao!
2: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
0: Men, ja, da... Vi må jo egentlig nesten avslutte nå, for nå har vi ganske kort tid.
2: Han nevnte et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlig med tida våre, så dessverre får vi ikke høre det, men jeg har hørt litt på det, og det virket som det var kult.
1: Ja, det veldig gøy at han på den turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig, men veldig likt som min studietur. Vi dro også til, altså når jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Thessaloniki, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkemusikkmiljø I Thessaloniki. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med og danse I sånn ring, og folk liksom gjør sånn dansesteg I skjeve takter, det var veldig spennende. Men nå det egentlig duket.
2: Ja, det duket, og vi kanskje har allerede begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt, eller har tenkt ukas klassiker da. Og det noe som jeg faktisk fant på plate på bruktbutikk I går som jeg synes var litt gøy. Det Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story. Det her Maria men
0: ja,
1: dere får kose med det. Og så sier vi tusen, tusen takk til Fredrik.
0: Ja, jeg kommer til å savne veldig å være på sending, så det her det er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Så. Ja. Jeg gjepa nok høl i huet på alle sammen om mine interesser.
1: Og. Det var flott.
0: Yes. Takk for meg.
2: Vi må, da takk ønsker vi lykke til videre.
0: Jo, takk.
2: I Stavanger.
0: Yes.
2: Ja. Og da hører vi Maria med Dave Brubeck.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Du kom I grevens tid?
1: Ja, virkelig? Jeg gjorde det på sekundet. Oi, nå var det anpest ned. Jeg holdt det opp på trappene.
0: Hvorfor var det for sent? Det var jo egentlig ikke for sent. Hvorfor var du akkurat på tiden?
1: Hvorfor jeg var akkurat på tiden? Det var fordi jeg våkna 5 på 6, og så var jeg overraskende våken. Og så var jeg sånn, nå kommer jeg ikke til å sovne igjen uansett hva jeg gjør. Så da kan jeg bare lukke øynene igjen. Og så sovna jeg igjen da.
0: Ja.
1: I stedet for. Men jeg fikk den følelsen sånn, nå sovner jeg ikke. Men man kan aldri stole på seg selv.
0: Du var overbevist om at vi ikke skulle sove, og så gjorde du det?
1: Ja. Nei.
2: I går kveld så la jeg matpakken min, som jeg hadde laget en dritdeilig sånn one pot pasta. Oi. Med liksom sånn tomater og eller det var ikke pasta, det var gnocchi. Men i mine bøker så gnocchi pasta.
1: Sær, jeg synes gnocchi, ikke
2: ja.
1: Det.
2: Ja, det det heter, ja.
1: Det bestilte jeg en gang med UL, for jeg trodde det var pasta, og så ble jeg kjempesinnet.
2: Men det jo så digg.
0: Det kjempegodt.
1: Ja.
2: Det litt sånn, men det litt klistret hvis du overkoker den.
0: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
2: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme det, det ble dritig. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Ikke det helt sjukt å tenke på?
1: At liksom, i kjøleskapet?
2: Ja.
0: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken. Okay. Men, ja.
2: Men sånn over natten, liksom at frossen, altså sånn...
0: Hvor kaldt har du kjøleskapet ditt?
2: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten i fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Ikke det helt sjukt?
0: Ja, det kjemperart.
1: Det kjempespesielt, ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke det gjør
0: det. Så kullene overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din inn i osten?
2: Inn i osten.
0: Men så begynte det å fryse på andre siden, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
2: Ja, det dritrart. Det veldig kult.
0: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Et eksperiment i kjøleskapet.
2: Ja. Ja, for det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
1: frosne dråper?
2: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja, is. Ja, så... Så det synes jeg var ganske spesielt i dag. Men bortsett fra det så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
0: Ja, det var spesielt.
2: Men det sånn som... Altså sånn... Når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
0: Ja, du får sånn brain fog.
2: Ja, men sånn, det bare helt stille liksom. Og så ser jeg...
0: Hjernetåke på engelsk, norsk.
2: Ja. Og så ser jeg ut, og så det på en måte ikke noe spesielt jeg kom på. Og jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
0: Men føler du frustrert når det skjer, eller er det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye, og så går du videre med dagen din? Eller?
2: Jeg synes det litt frustrerende, jeg har lyst til å tenke. Fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker. Hvis jeg hadde vært slettet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det. Da hadde jeg vært sånn, Theon, dette er deilig.
1: Ja, det veldig gøy. Man merker veldig når det skjer med deg. Eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av. Jeg synes det litt morsomt. At ofte bare starter med en setning og så sånn... Du klarer ikke fullføre.
0: Ja, du bare gir opp.
1: Eller så sier du noe du ikke står innenfor, så man sånn, hæ? Og så du sånn... Og man merker man at du har skrudd deg helt av.
2: Ja, det sant. Nei, jeg faktisk... Det er vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler, og så da går avbryteren på liksom... Påbryteren av. Ja, samme det.
0: Hva går påbryteren av? Åh, jeg er enig med noen gode ord. Det liker jeg.
2: Ja, eller hadde du sagt det er avbryteren som går på, eller påbryteren som går av?
0: Det er
1: påbryteren som går av.
2: Er liksom, er
0: det er jo ingenting som heter en påbryter. Det er jo ikke en påbryter.
1: Nei, det er en bryter som skriver på av. Eller av. Ja, skjønner.
0: Bryteren av.
2: Nei, er glasset halvt fullt,
1: eller er glasset halvt tomt? Påbryteren på... Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Ja, takk.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte at påbryteren er av. Jeg måtte på er allerede omvendt av. Og nå ble det av igjen. Det er hvor den ene aven er noe annet enn av.
2: Ja, ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg er påskudd. Ja.
0: Ja, så da er du på.
2: Ja. Nå er påbryteren på, og avbryteren
0: så
2: av.
0: Så bryteren er på, kan du si.
2: Ja, bryteren er på.
1: Men han har to brytere.
2: Ja,
0: så du har påbryteren og avbryteren. Ja. Du kan skru av påbryteren og på avbryteren.
2: Ja. Ja, men jeg er veldig flink til å avbryte, ja.
0: Ja,
2: fordi, nei, så... Men når det skjer, da... Sånn, ja, da merker jeg at... det blir litt kjedeligere hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon, så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
0: Når er det du startet med dette smarttelefon-prosjektet ditt?
2: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorning siden?
1: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
2: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
0: Ok. Hvilke tiltak har du gjort? Og hvorfor? La oss ta oss gjennom der.
2: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg en dum telefon, liksom. Å, smarttelefonen tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pusle unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
1: En smart dum telefon?
2: Ja, akkurat. Men som ikke er liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så er det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det er liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og the fuck, liksom. Men den er ute av produksjon. Det var faktisk, det var noen sånne kompiser som hadde grunnlagt i sånn firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dum telefoner der, og så brukte jeg dritlang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde sånn dum telefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og samfunnet da.
0: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
2: Ja, ikke sant. Og da,
0: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
2: Ja, det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt. Så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig. Og så, jeg prøver, altså sånn, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn, jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
0: Ja, for, jeg har jo en sånn drøm om å få til dette her. Men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et...
1: Forstyrrelse.
0: Ja, forstyrrelse, eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut de gangene jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
2: Ja.
0: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
1: Ja.
0: For jeg har lyst til å ha mer tid til å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dabber, og jeg bare ikke har lader, for eksempel. Og jeg sitter og tenker og kødder, og det er kjempedigg. Det er veldig deilig.
2: Ja, fordi jeg er helt enig i det, at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da, at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Mm. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig en kjip sending. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
1: Ja, det er bare at de har mobilen på bordet, med skjermen opp.
2: Ja, sånn, en gang du får melding, så sjekker du det sånn.
1: Ja.
2: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting, er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. Fordi du har på en måte to nettverk i hjernen din, en som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og er et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de 5 minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
0: Kult.
2: Så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn at jeg ikke har Google Maps, synes jeg er veldig kjipt.
0: Mm.
2: Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera. Fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult. Fordi jeg så han der...
0: Jeg tror hun kommer
1: her. Nei, hun sendte meldingen at hun forsov seg.
0: Ok, men kommer
1: hun? Hun kommer ikke.
2: Nei, fordi jeg så han der fuglemannen, som hun har drevet å ranta så mye om. Han der med den røde alpelua og drev å mate av fugler. Så jeg synes det var veldig sykt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
1: Mm. Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
2: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn, det...
0: Men her er det på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
2: Ja fordi det er det.
0: Og så har du med deg kart.
1: Dette køddet Henrik med til forrige morgensending, for da snakket vi om akkurat det
0: her. Var Henrik med?
1: Nej, men han hørte på.
0: Oh, okay, ja.
1: At vi bare beskrev, eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
0: Ja, men det, jeg synes det veldig søtt.
1: Og, ja, jeg synes også det.
2: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde koset meg mer med det. Og så noen ganger så jeg veldig større på musikk da. Mm. Sånn,
1: men veldig mange av de dumtelefonene kan man laste ned musikk.
2: Jeg vet, men ikke min. For jeg kjøpte sånn ubyrbillig igjen på klasse.
1: Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da. Ja. For den er faktisk ikke så ille.
2: Nei. Nei, det er det.
1: Ja, det, fordi, det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men det er helt greie.
2: Ja, fordi jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig større på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen min sånn i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst til å høre på musikk, liksom. Ja. Men, ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon jeg hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre 90210 av Travis Scott.

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

ikke noe å lage noe halloi. Halloi, Batty Boys fra hetta, men det ikke noe å lage noe halloi for dette. Vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy. Vi lager og vi lager en løy. Vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy.

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Og det faktisk ikke bare semesterets siste, men det også min siste episode.
1: Nei!
0: Som enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sandrud.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en låt her allerede.
2: Jo.
0: Da kjører vi på med KTM av HC og Subaru.

my lost heart.

seg en region. Lunde begynner reist til kødden og begynte å bli kallet for kønnen. Hosan gikk opp i gisi og genser ifra underhundret. Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til.

Tore på S som en prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, kan ikke ha på mitt pinkbus. Ta for den dåsa i frien mitt, bare om det er en pinkbus. Trissen fra Morgan.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Whoa!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Radio Revolt.
3: Da vet dere det. Og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men jeg får repetere da.
4: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
3: Ja, det går fint. Første gang på teknisken. Ja. Du er unnskyldt.
5: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
3: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
4: Ja, masse knapper.
3: Å holde oversikt
4: på. Men vi er jo glad i masse knapper, da.
3: Ja.
4: Det er gøy.
5: Ja, egentlig er jo det vår verden.
4: Det er knapper. Vår verden.
3: Det er jo det. Fader. Ja, knapper av alle mulige slag.
4: Ja.
3: Ja. Men vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det er min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
4: Tenk på det.
5: Tenk på det. Det er utrolig.
4: Jeg er heldig.
3: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal rett og slett ta dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
4: ja, spennende.
3: Mm. Fra jeg var en liten idiot-kid til
4: og så kan vi komme innspill og hva vi kanskje, ja.
3: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
4: Mimre-episode.
3: Mm.
4: Jinx.
5: Det er vi gode på, synes jeg.
3: Ja, vi er gode på mimring.
5: Ja,
4: vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
3: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
4: Ja, ja, ja. Ja, det er akkurat det.
3: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk, da.
4: Ja.
3: Hva har du gjort siden sist, Herman?
5: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
3: Uff da.
5: Ja.
4: Er det et høl?
3: Går det bra med
5: deg? Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
4: Det er ikke en trone.
5: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
3: Ja.
5: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
4: Nei.
5: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, det er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
3: Er du på toppen av friendlisten, eller?
5: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden.
3: Ja.
5: Jeg gjør det best.
3: Ja, sånn, ja. Sånn, liksom.
5: Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andre sin skyld.
4: Ja,
5: så da bare fortsetter. Altså, det er ikke bra.
3: Nei.
5: Men det er gøy da. Det er gøy. Og ikke gøy.
3: Jeg kjenner det veldig igjen.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
4: Nei.
3: Nei. Hva har du spilt da, Victor? Hva har du gjort?
4: Jeg har bursdag i dag.
3: Ja,
4: og...
3: Skal vi ta bursdag i sangen der?
4: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
3: Mm.
4: Og da, liksom, vi satt i dag og spilte Fortnite sammen, sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger. Så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters.
3: Mm.
4: Og Are var Solid Snake. Så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
3: Du har Snake i Fortnite nå?
4: Ja. Det er noen år siden, tror jeg.
5: Ja, ja.
4: Så alt er i Fortnite.
3: Ja.
4: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og jobbe sammen om å vinne. Så det var gøy.
3: Det synes som en bra start på bursdagen.
4: Ja, det var en bra start.
3: Har du spist noen kake igjen da?
4: Jeg spist tiramisu, veldig fornøyd.
3: Hjemmelaget?
4: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelaget, faktisk. Okay.
5: Nei, den var helt nydelig.
3: Ja. Det skal mye til.
4: Det skal mye til, takk.
3: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten, vil
4: jeg si. Ja, det er noe av det beste jeg vet, så derfor hadde jeg det i dag.
3: Den er god.
4: Ja, du da, Fredrik?
3: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er... Ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
4: Mm.
3: Det er jo heldigvis...
4: Tror ikke du er alene om å tenke det?
3: Nei. Det er heldigvis siste semester med eksamener da.
4: Tenk på det.
3: Ja. Jeg skal ha ett emne, ett fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
4: Ja.
3: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
5: Ekte eksamen.
4: Mm.
3: Siste ekte eksamensperiode. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merker jeg.
4: Ja, men kult.
3: Mm.
4: Ja, nice.
3: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
4: Nei,
3: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Color-en jeg kjøpte. Kjøpte jeg jo over påske med Pokémon Blue.
4: Ja, det er så bra musikk.
3: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spillene.
4: Ja, veldig kjent for musikken egentlig.
3: Ja. Mm. Men det første satte jo trenden.
4: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Game Boy fikk et nytt liv.
3: Mm.
4: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Game Boy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
3: Ja. Mm. Det har jeg aldri hørt om.
4: Har du ikke?
3: Nei.
4: Det var som, på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
3: Ja.
4: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengstlevende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
3: Wow.
4: Det var bare salgene... ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så shit. Det var et fenomen altså.
3: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
4: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde så bra at Switchen gjorde så fint at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
3: Ja, det altså det samme, de hadde jo egentlig ikke trengt å lage en Switch 2 da. Den gjorde jo så bra.
4: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye da. I løpet av en måned, liksom.
3: Ja, det rart å tenke på.
4: Det rart, og så kansellere en konsol. Mm. Så det spennende hvordan spill bare endrer historien.
5: Ja. Endrer seg helt.
3: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Da er det.

0: Og da begynte det?
1: Ja,
2: da begynte
0: avhengigheten.
1: Ja, da begynte avhengigheten.
2: Det er morsomt, for DS Lite var også min første konsol, men jeg fikk det jo, ja, men, jeg er jo litt yngre enn deg da.
1: Ja.
2: Var de nå, Emil?
0: Ja, jeg hadde vel PlayStation 2 før det, men det er sånn først jeg har eid sånn, vær så god.
2: Jeg er enig.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde PlayStation 2, ja. Jeg fikk Diamond.
2: Ja. Jeg jo. Jeg fikk Mario Bros. DS, New Super Mario Brothers. Mm.
1: Så jeg husker jo at jeg synes, med tanke på at det var et Game Boy Advance-spill, at det var litt rart at den gikk inn på bunnen. Ja. Og så jeg at det var en slott på toppen, og var sånn, hva det for noe?
2: Ja, det, ja.
1: Det må være noe ekstra her.
0: Ikke sant?
1: Det var det som var så gøy med DS-en, at det var litt sånn mystisk.
0: Mm.
1: Fordi det var jo også disse enkle applikasjonene du kunne gå inn på starten din. Du kunne tegne noen greier.
2: Ja, picture chat.
1: Og så var det noen sånne enkle innstillinger og sånn.
2: Ja.
1: Så jeg husker jo at det liksom piket nysgjerrigheten min, og
2: ja, det var
1: fikk
2: sånn
1: meg til
2: mystisk.
1: Å lure på hvor mye som var mulig med denne lille dinsen.
2: Ja, det er klart det. Så gøy.
1: Ja.
2: Herregud.
1: Så det satte liksom tanken i gang. Og
2: det er det som er viktig når man spiller, at du må være nysgjerrig.
1: Ja.
2: Ja. Det er viktig når du skal spille videospill.
0: Men hvordan kjøpte du masse spill da, eller hvordan ble det bare
1: altså,
0: å spille i 100 år?
1: Når du var liten så hadde du jo cirka et spill i året.
0: Mm.
1: Så jeg spilte jo Pokémon Emerald helt til jeg ikke kom meg videre lenger. Jeg kom meg ganske langt. Jeg tror jeg kom meg helt til siste gym, rett før Elite Four. Mm. Og der stoppet det da. Da kom jeg ikke videre. Da visste jeg ikke hvor jeg skulle gå. Men jeg tror etter det så fikk jeg vel Mario 64 DS til jul. Ja. Det må ha vært julen 2007 eller noe. Og det var jo også
2: det var
1: det første spillet jeg rundet selv.
2: Ja, det er sant.
0: Det var det.
1: Og det er jo fortsatt mitt favorittspill of all time.
2: Ja.
0: Ja, det var ganske utrolig.
1: Vi kommer mer inn på Mario 64 i løpet av sendingen,
2: sikkert. Ja,
1: men her får du høre Redningsfest av Johanne Jonsen. Den er kul. Blått. Overalt.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.
5: Blyforgiftning!
6: Aktung! Aktung! Nerdprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum! Radio Revolt!
7: Nå er det viktig å følge med.
8: Nå må vi følge med.
7: Nå må vi følge med, for nå har vi kommet... Nå har vi kommet til cirka to år videre fra jeg var seks år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min åtteårsdag.
8: Ja.
7: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
8: Oi.
7: Og hva tror dere er inne i den pakken?
8: Mm.
7: Nå står de på skjermen her da.
8: På vi? Ja. vi har litt juksepapir her.
7: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva var.
8: Ja.
7: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
8: Ja, ikke sant.
7: Mm. Da hadde jeg spilt Mario Kart.
8: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Spilt, var mye Mario Kart.
7: Ja. Mm. Og så var det Wario Land. Shake It.
8: Kult.
7: Eller The Shake Dimension. Eller?
8: The Shake Dimension. Ja. I Europa.
7: I Europa. Så det var min åtteårsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
8: Gøy.
7: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
8: Ja, sånn ratt, ja.
4: Ja, det var gøy.
7: Og det var jo ja, innertid med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
8: Jeg likte ikke det, jeg spilte alltid med den Classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
7: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
8: Ja, man måtte ha hardcore.
7: Hva er disse motion-controls?
8: Hva er det? Nei, det likte jeg ikke. Ja.
7: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at det var jo ganske nybe om meg å gjøre det.
8: Mm.
7: Så jeg begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
8: Ja, det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
4: Nunchuck.
8: Ja. Ja, det synes jeg er veldig gøy.
7: Mm.
8: For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du. Mm. Hvis du spiller med annen kontroll, så må du over på D-padden, og det er så klønte.
7: Ja.
8: Så, ja.
7: Ja, ja. Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
4: Ja,
7: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks.
4: Mm.
7: Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchuck'en og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
8: Ja, ja. Samme med meg.
7: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
4: Ja, sånn, ja.
8: Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker om wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, og du må liksom sveive armen din rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant?
7: Mm.
8: Og det funker jo veldig bra på mange av de.
7: Gjør det.
8: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt, på en måte når du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
7: Mm. Så nei, jeg er egentlig litt sånn soft spot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
8: Jeg er veldig soft spot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn, spillbibliotek.
7: Ja,
4: sånn,
7: ja.
8: Det er den konsolen jeg har flest sånn, fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
7: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo en litt som den DS-en her med at det var mye mystisk rundt den da.
8: Ja.
7: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
8: Nei, hva som var mulig. Hva annet er på konsolen her.
7: Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
8: Nei, ikke sant.
7: Sånn, hva faen er det her? Sånn der Mi board games.
8: Ja.
7: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
8: Mm. Nei, kult.
7: Ja.
8: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin, de, i 2009 og 10 og sånn.
7: Ja.
8: Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what, hvordan fikk dere det? Eller sånn.
7: Ja.
8: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
7: Ja.
8: Mm. Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
7: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Skyward Sword og Mario Galaxy.
8: Ja.
7: Jeg tror Mario Galaxy var det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land.
8: Mm.
7: Det husker jeg at jeg kjøpte selv, tror jeg.
8: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg fikk også, jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
7: Ja.
8: Mm. Så det er mitt favoritt i hvert fall.
7: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med.
8: Ja.
7: Det var vanskeligere enn 64, husker jeg.
8: Ja.
7: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon.
8: Mm.
7: Den gravitasjonseffekten.
8: Det blir flere dimensjoner å tenke på.
7: Ja. Mm. Så det var liksom, det var litt vanskelig for, det var vel kanskje ni da, 8-9 år.
8: Ja.
7: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
8: Ja, ja.
7: Men når de klikket på plass, når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
8: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt, med den øya, den Woohoo Island.
7: Ja, ja, ja.
8: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig. Så gøy.
7: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
8: Ja, det,
7: det var
8: det,
7: så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle, alle du kjente kunne spille det. Og alle syntes det var gøy.
8: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
7: Ja,
1: ja, det gjør det, ja.
8: Det er helt sprøtt.
1: Jeg tror
8: de jeg
1: spilte med foreldrene mine også, faktisk. Litt grann. Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen
8: må prøve. Alle må prøve det, vet du.
7: Det, det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
8: Ja.
7: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
8: Oi, ja, jeg var en tremenning i Finnmark?
7: Familie i Finnmark.
8: Da, ja, det, ja.
7: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
8: Ja.
7: Og han hadde Guitar Hero.
8: Kult.
7: Og det ble også helt frelst da.
1: Ja.
7: Det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
1: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slektet som fikk det, og så bare sånn der, så måtte alle få seg det samtidig.
7: Ja. Det var skikkelig sånn bug.
1: Ja.
8: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det var så skumle de rockerne. Ja, det var sånn ekle de karakterene, så var det sånn redd.
1: Ja.
8: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO det, Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
7: Ja.
8: Og jeg synes de var skikkelig rare.
7: Ja.
8: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
1: Nei,
8: det var litt vanskelig, og...
1: Men
8: det var kult da.
1: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som er sånn, ja, det er kanskje 10-11 når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
7: Ja.
1: Satt opp på TV nede og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
7: Ja.
1: Så bare sånn, det var å få det inn i rytmen og fingeren.
7: Ja. Men når, når du først begynte å bli god på det, da var jo den, det rushet var jo helt...
1: Ja, utrolig gøy.
7: Ja,
8: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda. Ja. Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
1: Ja,
8: så det er en veldig unik periode.
1: Og jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Ja. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten eller noe. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
8: Høy, kult.
1: Yes. Så jeg kunne, kunne alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn
8: ekspert.
1: Det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
8: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle... Så,
7: Through the Fire and the Flames.
8: Ja.
7: Det var i treeren, da. Så jeg skaffet meg fireeren.
1: Ja.
7: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger, da.
8: Det er så typisk barn å like det.
7: Ja, ja.
8: Det var den, så kul, vet du.
7: Den spilte jeg, den fikk jeg til på, hva er det, Expert? Den vanskeligste til slutt, da.
8: Expert.
7: Ja, det var en stolt dag.
8: Wow.
1: Det var ganske, ja, det ganske fett.
7: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om, om Wii-en.
8: Ja, ja.
7: Kanskje min favorittkonsol ever.
8: Det er min favorittkonsol.
7: Ja.
8: Det ser jeg, det, ja.
7: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den. Og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
8: Ja, det synes jeg er så bra.
7: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
8: Ja, det er kjempegøy.
7: Liksom,
8: det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
7: Ja.
8: Det er så gøy.
7: Det er veldig kohesivt.
1: Jeg vet, det var noen som snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt på sånn 10 år. Og så var det akkurat det at det som bestemor hadde stått
8: der,
1: og så hadde det bare så vært i mange år.
8: Ja, det er sant.
1: Det,
8: er sant.
1: Sånn, det ble litt mørkt, men så hadde det blitt sånn fint.
7: Ja.
1: Så nei, det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte av egne penger.
7: Ja.
1: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, åh, se på det spillet der. Jeg har ikke hørt det noen gang.
8: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
1: Ja, for jeg kjøpte ikke, Mario Galaxy kjøpte ikke jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg bare kjøpte alt mulig annet.
8: Da, da blir det fort veldig gært.
1: Det var noen kule spill inne der også. Men
7: det var masse shovelware også, da.
1: Ja, det var akkurat det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill, da.
8: Ja,
1: liksom.
8: Ja, for det var de som lagde på en måte teknikken i de kontrollerne, de skjønte jo liksom hvordan de skulle bruke det der.
1: Ja. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
8: Ja, de andre var jo bare på toget til Nintendo, bare fulgte etter og
1: prøvde å tjene litt
8: kapitalisere på det.
7: Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
1: Yes.
7: Og her får du Invisible av Duran Duran.
1: Den er kul,
7: den er sidelig.

0: Her går det radig. Fra konsol til konsol.
1: Fra det ene til det andre.
0: Vi må jo få inn så mye som mulig her på siste sendingen. Wii U, Wii U, Wii U. Vi har kommet til Wii U.
1: Wii U.
0: Ja. Når var det den kom da? Det var jo 2012.
2: 12.
0: Ja.
1: Yes. Jeg gleder meg så til den.
0: Ja, det gjorde jeg
1: også. Fy søren, så kul den var.
0: Så mye at du fikk vondt i magen.
1: Ja, ja, herregud, jeg fikk vondt i magen. Og alle fikk en før meg. Det var så urettferdig.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg var den første av min venngjeng. Jeg tror jeg var den eneste som hadde den også.
1: Er det sant?
0: Ja, gjennom listen. Det var, en annen kompis på barneskolen som fikk den etter hvert.
1: Ja.
0: Men... jo, det var jo også en, det var liksom den første konsolen som jeg fulgte fra, så å si fulgte fra reveal til launch da.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så det var liksom min første opplevelse med å være skikkelig investert og følge ordentlig med.
1: Du gjorde ikke det med 3DS'en?
0: Nei.
1: Eller ikke på, ikke på samme måte?
0: Liksom. Nei, jeg fulgte liksom ikke med på spillnyheter på den måten.
1: Nei, ikke
0: men,
1: sant? Ja, sånn ja.
0: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
1: Ja, samme med meg.
0: Så jeg så jo på, den første E3 jeg så på var, hva var det, E3? 2012 må det ha vært da, eller 13.
1: Hva annonset de da?
0: De annonset Pikmin 3.
1: Ja, det var i 2012, ja.
0: Ja,
1: det tror jeg faktisk.
0: Ja. Så det var E3 før Wii U skulle komme ut da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og jeg gleder meg, så mye. Så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året da.
1: Ja.
0: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U
1: på, spoilers.
0: Spoilers på et skrivebord nede i kjelleren.
1: Nei.
0: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den, men jeg hadde ikke lyst til å vite at jeg skulle få den, så det var egentlig litt sånn skuffelse. Jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min og søsteren min bortforklaret meg at det var en gave til en annen sønn av en venninne til mamma da. Og så tror jeg at jeg på en måte lata litt sånn at jeg trodde på det. Og så lata jeg så mye at jeg trodde på det, at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack.
2: Oi.
0: Faren min hadde vært og kjøpt i England.
1: Kult. Ja. Oh, ja, i England?
0: Ja, i England.
1: Men funket det da med en annen...
0: business trip i England.
1: Funket det da med en annen sokkel og sånn?
0: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
1: Ja, du måtte det, ja.
0: Eller så hadde han kjøpt det på forhånd.
1: Ja.
0: Så det var jo en fantastisk jul.
1: Kult.
0: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med venner og familie.
1: Tøft.
0: Så det var, innfridde alle forventninger.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans da, for de var jo drittlei av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. Den fikk jo så mye backlash når den kom ut.
0: Men det brydde ikke vi også.
1: Nei, jeg tenkte ikke bevisst på det.
0: For unge til å skjønne det.
1: Ja.
0: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan da, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
1: Jeg husker jeg tenkte på det, for de hadde så liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hylle til spill og konsolen. Også Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevdevis med spill, ikke sant?
2: Ja. Men jeg tror også det er fordi at jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Jeg føler det som tok helt over med COD og sånne spill i den perioden der.
1: Liksom. Ja, ja.
0: COD og FIFA.
2: Ja, at det var som, jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U.
1: Mm.
2: Og jeg tror han ikke spilte så mye på den, for alt annet var bare COD.
1: Alt var jo bedre på liksom, konsoler.
2: Ja. Det var liksom ikke den motivasjonen lenger på å spille sånne spill.
0: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Jeg hadde noen år i tenårene hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo for FIFA 13 på Wii U.
1: Wow.
0: Og jeg kjedet meg en dag da. Så la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var en av dem. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
2: Ja.
1: Gikk du på fotball, eller når du var yngre?
0: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom.
1: Ja.
0: Men på et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da. 6-7 år senere gjennom FIFA.
2: Ja,
1: det er ikke verst.
0: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, som var et av de lagene jeg spilte med først da, på FIFA.
1: Ja, sånn. Er det sant?
0: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og... se på fotball og spille litt fotball selv da.
1: Jeg er ikke noe god i fotball. Jeg buer på Manchester United.
0: Det må du ikke gjøre.
1: Jeg kan jo ingenting om fotball.
0: Jeg buer deg ut av studiet.
2: Får ikke lov til å være med lenger.
1: Får ikke lov til å være med.
0: Nei, så det er litt ironisk at det kom gjennom Wii U-en.
2: Ja, det er jo sånn.
0: Men du har jo også spilt som Smash Bros da.
1: Og Amiibo-ne. Amiibo-ne var gøy.
0: Vi ble jo helt gæren på Amiibo-samling.
1: Det var liksom Skyliner skjelt om igjen for meg. Var sånn, nok en sånn samlefigur-ting som du kan bruke i spillene dine.
0: Mm. Men det liksom var gøy annet. Å samle på, fordi det var Nintendo-figurer.
1: Ja, ja, det var noe helt annet. Og de samler jeg på i dag, liksom.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja, jeg fortsetter.
2: Nei, det er veldig spesielt. Ja. Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt minner, for at det var den Smosh, hvis du husker Smosh Games.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: De spilte på mye Wii og Nintendo opp igjennom. Og de husker jeg hadde Wii U. Og da husker jeg så på den Zombie U-spillet.
1: Ja.
2: Og det husker jeg synes var dritfett.
1: Det synes det så dritskummelt ut,
2: ja. Ja, det var skummelt og kult, og det virket, og da fikk de litt den der Coop-følelsen. Ja, for ja. Da var han med i brettet, kunne spåne sommer, og angripe spilleren på TV-en.
1: Stemmer det.
2: Og det var bare sånn, wow, dette er dritfett. Men det var det eneste så Wii U, som jeg synes var fett. Så det ble aldri Wii U for meg.
0: Nei, det var jo noen spill som virkelig brukte den gamepad-funksjonaliteten ordentlig da. At du hadde to skjermer.
1: Det beste, synes jeg, var Pikmin 3. For det var kjempepraktisk, vi brukte det kartet hele tiden til å se og gjøre, og Pikmin er jo sånn strategispill, så brukte det kartet aktivt med gamepaden da, og du kunne kommandere folk til å dra ulike steder, så det var kjempegøy. Så man bare lå i fanget, og så kunne du se ned på kartet. Og Pikmin 3, det gleder meg så mye til at og
0: det var at du fikk motorbagen.
1: Ja, det i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013, og så ringte GameStop, nei, vi har ikke fått inn likevel, og jeg ble så lei meg.
0: Ja.
1: Og så ringte de igjen, uten at jeg visste det, til moren min da, at det hadde kommet.
0: Også,
1: og
0: de pranket
1: meg. De pranket meg skikkelig, så jeg satt i sofaen hjemme, det var en sen sommerdag, det var i august, det var skikkelig deppa, jeg hadde gledet meg hele dagen til det skulle komme ut. Og så kommer hun med det, og jeg bryter ut jeg får gledestår, jeg begynte å gråte når jeg fikk Pikmin 3. Jeg gleder meg så til det spillet. Det er fortsatt veldig rart, jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor.
0: Men
1: jeg bare synes det var så gøy, det spillet.
0: Ja.
1: Så det er mitt favorittspill på konsolen, tror jeg.
0: Ja, kult.
1: Ja.
0: Nei, jeg har aldri spilt noen Pikmin, men det må jeg gjøre.
1: Ja, de er veldig fine.
0: Mm.
1: Shigeru Miyamoto-spill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, igjen har jeg masse man kunne sagt om Wii U, men vi må nesten gå videre.
1: Ja.
0: Og her får du et lite frampek til neste tema. Her kommer A Thief's End av Henry Jackman. Den er også.
2: Den er kul. Cool.

0: Det er kult. Begynner snart å bli 10 år siden jeg har spilt det.
1: Ja, ikke sant.
2: Det er oppdatert på Switch 2 nå, det er i 4K.
1: Oi.
0: Ja. Kanskje i sommer. Man må jo også nevne Smash Ultimate, så klart.
2: Ja, fy søren, det spilte jeg mye med venner også.
0: Donkey Kong Country. Jeg spilte faktisk Tropical Freeze på Switch.
2: Ja, det gjør det. Det er kult.
0: Det er nei, det er så mange spill. Kan argumentere for at Switch er den sånn objektivt beste konsolen.
2: Ja, det er nok det også. Ja.
0: Med funksjonalitet og...
2: Flest spill.
0: Flest spill. Og, ja. Vi skulle gjerne snakket mer om Switch, men vi må dessverre videre. Nå får du Metal Dress av Sophie O. Den er kult. Cool.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Oh, mamma mia.
2: Oh, mamma mia.
1: Ravioli.
2: Ja, vi vil jo bli trøtte nå. Vi har snart nådd slutten av sendingen, men ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Ikke helt. Vi har litt igjen å gå. Og vi har nå kommet til liksom studietida da, av livet.
1: Ja. Og NTNU-tida.
2: NTNU-tida.
1: Trondheim-tida.
2: Ja.
1: Trondheim-tida.
2: Ja, jeg gikk jo da et år på folkehøyskole før jeg begynte her.
1: Det gjorde jeg også.
2: Ja, wow. Og da spilte jeg musikk i en band. Og da tok liksom...
1: Hæ? Ja, spiller du instrument også?
2: Jeg spiller gitar.
1: Lært så mye av deg. Og jeg spiller saksofon.
2: Ja.
1: Så begge oss spiller instrumenter også. Ja. Herregud. Vi er mer like enn vi tror. Det er liksom bare, det er veldig rart. Ja. Sånn er det.
2: Nei, men da ble det ikke så mye tid til å spille. Og det ble ikke så mye tid til å spille første år i Trondheim heller, for da ble jeg også med i et band. The Gravitones, min kjære linjeforeningsband.
1: Ja. Kult.
2: Så da, de to årene gikk for det meste til musikk og gitar.
1: Ja.
2: Så gaming tok litt baksete da.
1: Ja, men det er
2: men i andre klasse så var det et spill som skulle komme.
1: På universitetet? Hvilket år er det her?
2: Andre klasse på universitetet på NTNU.
1: Så
2: var det et spill som heter God of War, Ragnarok.
1: Å ja.
2: Og vi teaser litt God of War tidligere her, at det kommer til å komme opp igjen, og det gjør det nå. Fordi det spillet også, det husker jeg, da var det mange år siden jeg hadde gledet meg ordentlig til et spill.
1: Ja, det er gøy.
2: Men en av romkameratene mine, han gledet seg skikkelig til God of War Ragnarok.
1: Mm.
2: Og da fikk jeg sånn second hand hype fra han.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg gledet meg som en unge, sånn skikkelig, skikkelig sånn
1: deilig følelse, altså.
2: Barneglede, liksom.
1: Ja.
2: Og jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren før jeg hadde konsolen.
1: Er det
2: sant?
1: Ja.
2: Så jeg satt med den på rommet og bare så på den. Og gledet meg i liksom... Gleder meg. Jeg hadde den sikkert i et par måneder før jeg kjøpte konsolen.
1: Du holder i kontrollen, bare snart styrer jeg Kratos med den her. Ja. Tenk på det.
2: For det var liksom de siste par månedene hvor det fortsatt var vanskelig å få en PS5. Ja, ja. Og så dukket den plutselig opp på nett og nett, tror jeg. God of War Ragnarok Bundle og PS5.
1: Ja, ja.
2: Og jeg kjøpte den med en gang. Overpay er jo til himmels for den.
1: For en håpløs launch.
2: Ja,
1: det er grusomt å gjøre det mot folk. Jeg husker det var på Dagsrevyen, hvem er det som hadde importert den og brukt over 10.000 på en PlayStation 5 og spilte FIFA liksom. Herregud.
2: Ja, nesten som meg, men ikke helt så ille. Men uansett,
1: ja, det er dårlig gjort mot gamers i hvert fall, det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Du fikk uansett. Den til slutt da.
2: Jeg fikk den uansett. Så den julen 2022 så spilte jeg endelig God of War Ragnarok.
1: Ja, det er gøy.
2: Det er også et av få spillere vi kaller det mesterverk.
1: Det er et mesterverk.
2: Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte. Jeg har over 100 timer i det.
1: Ja, så pass.
3: Ja.
2: Det
3: er
2: en fantastisk spill.
1: Det er veldig bra spill.
2: Vi har snakket mye om det.
3: Ja, vi er bootleggers.
1: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må de runde av snart, for nå begynner de kampene å bli ganske like her. Det var veldig gøy å utforske fortsatt, men det var litt sånn, ok, nå vil jeg komme igjennom.
3: Det kan være sant.
1: Ja.
2: Så det er jo God of War Ragnarok, et av to spill som jeg forbinder ordentlig med studenttida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
1: Ja.
2: Det kom jo i mai 2023, snart 3 år siden.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja,
1: ja det er 3 år siden nå. Det kom jo rett før, ja.
2: Mm. Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i studenttida da.
1: Ja, kult.
2: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært med i Nerdeprat i halvannet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært med i Nerdeprat.
1: Nei. Sånn er det. Du er jo, men du er jo også på et av de mest krevende studiene da.
2: Ja.
1: Du går jo veldig flott matematikkstudie i Norge.
3: Mm.
1: Ja. Så det er jo bra du har brukt tida på studiene dine, og ikke bare spilt.
2: For så vidt.
1: Så det er jo, du er jo flink. Du skal jo bidra til samfunnet.
3: Ja, faktisk. Ja.
1: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig grubler.
2: Ja, vi håper det.
1: Ja.
2: Men ja, uansett, så var det 1 år eller 2 år etter det, så ble jeg med i Nerdeprat.
1: Mm.
2: Ja. Og har pratet. Bare pratet. Det er derfor jeg ikke har gamet nå, bare prate.
3: Nei, det er sant. Nei, det er nydelig.
1: Men det er jo også studietiden handler om det å prate med hverandre og dele det. Meninger, og det er jo det som er så fint.
2: Ja.
1: Det er det som den plattformen er så bra for, og vi får reflektert og beveget oss rundt tematikken.
3: Nei, det er nydelig.
2: Ja. Yes, da går vi videre til Lott, og du skal nå få høre det var Jarlgutten sin av Vildebjørn Selskap.
3: Nydelig.

0: Yes, da er det noe fra Oksana her, som ja. Hun har lagt inn. Vi vet ikke hva det er. Vi har
1: fått inn en liten hilsen.
0: Ja. Fra en tidligere nerdeprater.
1: Ja.
2: Det blir jo den, siste ende så, mest sannsynlig, så det blir jo nydelig.
1: Ja, la oss høre.
0: Ja, vi hører.
3: Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat.
4: Oh, velkommen til en ny episode.
3: Det er bare jeg. Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat.
5: Hei dere, dette er Oksana. Jeg ville bare komme her og snakke i noen minutter. Når dere hører dette, er jeg allerede hjemme i Oslo. Dette er siste gangen jeg snakker på radio, og jeg følte jeg måtte komme med noen avsluttende ord. Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman, jeg er så stolt av dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp. Jeg vet jeg forlater Nerdeprat i gode hender, og jeg gleder meg til å høre på dere fremover. Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat. Tusen takk til Håkon, Tai, Bård, Lars Martin, Magnus, Jakob, PK og Max, som jeg fikk æren til å snakke på radio med. Tusen takk for mange flotte minner og for alle sendingene, alle de små øyeblikkene før og etter vi gikk på lufta, alle diskusjonene som ble litt for lange, og alle gangene vi bare satt og snakket om spill. Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben. Det er en arena for folk som oss, som vil snakke om noe som mange synes er litt teit. Det er vi som er den nerdete stemmen i Trondheim, og vi skal alltid være stolte av at vi er Norges eldste spillemagasin. Minnet for Nerdeprat er helt uerstattelig, og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen. Og til dere nye vil jeg si, dere har så mange flotte minner fremover. Og jeg håper dere har samme flotte opplevelse som meg. Tiden går så utrolig fort, og det er veldig lett å ta ting for gitt når man har det. Så nyt deres tid i Nerdeprat fremover. Takk for at jeg fikk være en del av dette. Det har betytt mer for meg enn jeg kanskje klarer å sette ord på.
3: Ha det bra!
6: Ha det bra!
3: Ha det bra!
7: Ha det bra!
3: Ha det bra,
8: ha det bra, ha det bra Lukas.
5: En hjertelig hilsen fra tidligere nerdeprater Oksana.
2: Det var trist. Det var trist.
0: For en nydelig tale da.
1: Det var flott.
0: Det var jo vakkert.
2: Ja, det var vakkert.
1: Mm.
2: Det
0: var fint. Nå bare ser jeg verdien i å være her.
2: Men så bra,
1: endelig.
0: Ja, det er trist at du også skal slutte da, Fredrik.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har sagt det til Oksana faktisk.
0: Har du ikke? Nei.
1: Men ja, det er jo min siste sending også. Det er flere avskjeder på en gang.
0: Ja. Du må også lage en sånn rørende tale.
2: Kanskje det.
1: Åh, taletid.
2: Nå, vær så god.
1: Nei, jeg har ikke forberedt noen tale. Men jeg kan jo si noen ord da om nerdeprat.
0: Ja, kan du ikke da?
1: Ja, jeg søkte jo nerdeprat uten å vite helt hva det var egentlig. Jeg visste jo ikke at det var noe som det er. Jeg hadde hørt om studentradion, men jeg visste ikke at det var noe program om gaming eller videospill.
0: Nei.
1: Så det var veldig kult å se at det i det hele tatt fantes. Og så tenkte jeg, ja, jeg får søke på det da. Ikke noen forventninger om at jeg skulle bli tatt opp eller noe, bare søkte for gøy.
0: Mm.
1: Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om en av mine største hobbyer hver uke det siste halvannet året.
0: Ja, fy søren. Var du privilegier? Hva heter det?
1: Privilegier.
0: Ja, privilegier.
1: Ja. Ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av 10-årene og oppveksten hørt mye på spillpodcaster.
0: Ja.
1: Mm. Mye på IGN-podcastene, sånn Nintendo Voice Chat og
0: kult.
1: Podcast Beyond og de der.
0: Mm.
1: Så det har vært utrolig gøy å få lov til å gjøre det selv. Da.
0: Ja.
1: Og få lov til å være med og lage et radioprogram.
0: Ja, herregud, det er kjempegult.
1: Mm. Ja. Så jeg vil absolutt oppfordre alle som, hvis du i det hele tatt har en liten tanke om at det her er noe du tror kunne synes være gøy, så søk. Du har ingenting å tape.
0: Ja, kult. Det er ikke noe risiko, liksom.
1: Nei, og du får også fordelen av å være med internt på samfunnet,
0: ja,
1: som også er, det er en helt annen halvdel av
0: det å være med i
1: nerdeprat.
0: Absolutt.
1: Det har sine fordeler det, og det er utrolig gøy, det er utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom en sosial sommerfugl for å være med. Du kan søke og bli med, og så er det nesten garantert at du møter noen du kommer godt overens med, og at du får deg noen nye venner.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det har jo blitt så godt kjent med dere, og det er jo så hyggelig.
1: Ja,
2: ja, det er det. Det har tiden gått fort.
1: Det har gått veldig fort.
2: Ja, Victor begynte jo nå i det semesteret her.
1: Ja.
0: Det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for gitt, vi må nyte det når vi kan.
2: Det er akkurat det.
0: setter pris på det vi har gjort sammen.
1: Ja.
2: Ja. Så det blir litt spesiell, det en spesiell sending da. Ja. Med litt avslutning. Og ikke minst, det jo semesteravslutning.
1: Det semesteravslutning. Jeg føler nesten jeg må si, ha en liten sånn takketall. Takk til alle som har vært med. Og, ja, takk til mor og far. Og nei, takk, jo, takk til de som oppfordret meg til å søke. For jeg var litt usikker, men så var det noen på studiet som oppfordret meg til å søke. Takk til dem.
0: Ja, så bra.
1: Takk til Oksana og PK og Magnus som var med å ta meg opp. Takk til Kenneth for å ha vært en god venn og en god medradioprater.
0: Mm.
1: Og takk til dere, Herman og Victor, for å ha vært utrolig flink og talentfulle nyopptatt. Altså.
0: Ja, takk til deg som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og lært oss det vi må kunne da.
2: Mm. Jeg har vært en læremester.
0: Da har
2: det. Det vil jeg si.
0: Jeg husker jeg ble så glad første gang jeg så deg, Fredrik, på det intervjuet, når du intervjuet meg. Du var så blid og i møtekommende. Jeg var sånn, shit, jeg må jo komme inn her. Han, Fredrik, var jo så kul, tenkte jeg.
1: Jeg så det med en gang, vet du, at vi er tvillinger fra forskjellige foreldre.
0: Og så har vi hatt så like sånn spillopplevelse. Det veldig artig, altså. Det veldig gøy.
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi, rekker vi en sånn 20 spørsmål, eller er det for sent?
2: Jeg tror kanskje det er dårlig tid.
0: Ja, det er dårlig tid, ja.
1: Dårlig tid. Jeg kan jo røpe hva spillet var, da.
2: Ja.
1: Jeg valgte ut et Pokémon-spill, og dere kan gjette hva Pokémon-spillet er.
0: Emerald?
1: Det er Pokémon Emerald. Ja, ja, ja. Mitt aller første spill.
0: Det med Rayquaza, den grønne.
1: Ja, så da later vi som at vi tok 20 spørsmål.
0: Ja, vi
1: later
0: som at vi spørte.
2: Wow,
0: ja,
2: Pokémon
0: Emerald!
2: Klarte
0: det.
2: Klarte,
0: ja, klarte det.
1: Ja. Nei, tusen takk til, til Nerdeprat og alt som, alt som er Nerdeprat.
0: Ja, ja.
1: Og lykke til videre. Ja.
2: Ja. Lykke til til deg også.
0: Lykke til, Fredrik.
2: Så får vi håpe du kommer innom.
0: Det, ja, håper vi har deg som gjest der.
2: Det må vi jo få til.
1: Hver uke.
2: Nei, ja, akkurat det. Hver uke. Og så er det bare å si lykke til med eksamen, alle som hører på. På podcast eller på DAB akkurat nå. Og så får vi bare ønske god sommer.
1: Ja.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: Ja.
2: Så ses vi til høsten.
0: Vi ses.
2: Høres.
0: Høres.
1: Høres.
2: Ha det.

0: small time span.
1: Du hører på Punch på Radio Revolt.
2: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet I verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje... Åtne Solheim. Hvem andre I rommet?
1: Gwanza Hedvig uten min lite.
3: Wow.
4: Og Sondre her altså.
1: Jeg trodde vi skulle si etternavn også.
4: Sondre Granås her.
3: Ja. Ok, det de fleste.
1: Vil du...
2: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gwanza og Sondre.
3: Ja.
2: Våre to lengst running...
1: Jeg skal da til København I et år fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
3: Wow. Det var et vanskelig mål.
1: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da får jeg da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
2: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
4: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som Danmarks Trondheim, det vel å merke, så det skal ikke... Det ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det,
1: Gwanza? Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024, så Sondre og jeg har vært venner I 2,5 år nå.
2: Ja. Så da skal vi vel høre en slags
1: historikk. Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var I rommet med oss når vi spilte en sending. Det bare for deres ører.
3: Men det gikk live også?
1: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Raprock av Hudkreft. En av mine favorittpunkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sette dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn du minns i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, fordi når sånn det jeg ble tatt opp, så var det tre virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse tre karene at de har tatt opp riktige folk. Ja. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Sånn det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har en litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja!
2: Eller sånn den der...
0: Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Liksom. Og det kan ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Sånn det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som koblet til Hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en... sending med Knut Martin Kristiansen.
0: Ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen. Og så skulle han med på Tyven og ha en quiz. Og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god. Det her kommer til å gå helt fint. Dere bare intervjuet han.
2: Ta showen.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra. Og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen. Og så sprang vi ned på Knus, og så vi Hudkreft spille.
3: Ja. Wow.
1: Det var skikkelig fin helhet.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, rest in peace, Knus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt. For det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending. Og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap. Og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på min
2: måte.
1: Ikke sant? Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, du studerer litteratur. Fuck det. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere vil høre i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at eller, du er på siste og, første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som, snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det, tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort. For meg i hvert fall, i de siste 2,5 årene. Og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid, og liksom bruke god tid på alt, sånn at man husker det litt bedre og sånn. Men nei, hvis jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd. Det aller meste. Uten å si noe mer.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri?
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending, og det skulle jeg gjerne.
1: Bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill, men det ble aldri noen ting, altså det kan være noe til senere.
3: Ok, da tar vi en
2: mening. Fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjappa, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmer av dem som eier det, og rettighetsopphavere, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han. Men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte neste gang han er her, så kan jeg kontakte han, men han har ikke dessverre kommet, så jeg håper, jeg krysser fingrene, fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han, fordi han kan så mye, han er skikkelig fet, og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop fokusert, som blant annet Fred Fades er under, av alle ting, men hvertfall vi kan begynne å starte på låta Hanen av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet, og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne imens.
1: Okay.
2: Og vi må bare
3: da kjører vi på
2: Hanen Cartago.

0: stranden av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele liksom alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med discoen, og jeg synes egentlig kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
1: Ja, alt er drit liksom.
0: Men jeg syns
2: ikke bra.
0: Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger og fortjener mer oppmerksomhet, og jeg skulle gjerne intervjue han Janis som eier plate, nei, ja, plateselskapet, og gjerne hatt en sending om det, for jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg synes det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
2: Ja, jeg har et spørsmål. Ja. Vet du hva hanen i denne forstand betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka,
0: eller sånn. Og nei, det er jeg er ganske sikker på det er arabisk.
2: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
2: Til hanen.
3: Kjærlighet av han.
1: Ja, jeg tror det
0: er han. Det er han, man.
1: Hvis jeg kan komme med et kompliment uten mye avskedssendinger her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gansa, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
1: Nei, jeg mente med musikksmakmessig. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe. Noe ukjent.
2: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Du kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
3: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
3: Check it out.

0: Hørte du på Punch?
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på øya. Jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på øya?
1: Jeg har bare vært en gang på øya. Damn. Og jeg vet ikke om jeg orker da på øya igjen.
3: Wow. Oh.
1: Boycott. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun er veldig kul, og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig, hun er liksom klein, og hun er ærlig, og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig, det er som du har faktisk en samtale med henne. Og jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
3: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gvansa, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte jo dette spørsmålet til Sondre i stad, men hva er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
4: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: jeg har glemt den. Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
4: Shoutout Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
4: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
4: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
4: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se vi igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
4: Vi har vært på veldig
1: mye konserter.
4: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Ja. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som... han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... Så det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen vår kunne ha bety noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden, at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
3: Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye.
2: Alle.
1: Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
4: Ja, det her blir den... Dette stopper alt.
2: Yeah.
4: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Pøl.

0: The big best best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og har en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion. Og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så, I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare dem på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja. Jeg
0: ikke Dumb Dumb Boys. Si
1: Imagine Dragons, er det noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme, og sånn, den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
3: Utifrån.
2: Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva er dine tanker om DDE? Er det vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Er det sånn litt i sjela? Eller er det noe soft spot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han er mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det er jo, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem er veldig kul.
0: Ja. Jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den er fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: sånt.
3: Ja,
0: hun fikk den.
3: Ja, den er trist. Det er så like trist som det, at det er veldig lite tid igjen.
2: Ja, men nærmer oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som er fra fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker på oss.
3: Ja.
2: Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men får se.
0: Vi får se.
1: Håpet.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses.

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal du begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår.
2: Det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det litt oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte være litt mikk.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som den gode
3: det litt forrett.
2: Sesongen. Ja. Ja.
1: For året, oi. Som det heter rett på dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Mm. Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, ja. Fett.
1: Så, vent, så, da jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok. Mm.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For det første, jeg har bursdag i april.
3: Ah.
1: Og det tror jeg farg min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
1: Det en, og for så vidt hele jævla familien min har bursdag i april, så det en sånn feiringsmåned. Og så det noe med at alt blir bare vekk til liv igjen. Og altså, fordi når man fra Nord-Norge, så faen meg vinteren det verste som finnes i hele verden. Hele verden dør på vinteren. Og så kommer våren, og så det sånn, åja, shit, det finnes gress og fugler, det finnes lys, what the hell. Så jeg tror bare sånn, kontrasten mellom vinter og vår bare så syk at du setter veldig pris på våren da.
3: Ok, ja.
2: Jeg ser den. Men jeg setter jo på en måte, eller det jeg liker med våren er jo bare at det snart sommer. At jeg kan telle ned dagen til det sommer.
3: Ja, det litt sånn foreplay til sommer.
2: Jeg synes det. Ja.
3: Blir teaser.
2: Men man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
1: Nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den er. Man må se den selvstendig og ikke bare...
2: Det det jeg ikke gjør, da.
3: Men den jo så uforutsigbar denne våren, spesielt i Norge, føler jeg.
1: Ja.
3: Altså, vi har liksom, og her i Trondheim, hva har våren vært så langt, egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært...
1: Men det en veldig, liksom, den gir mye lærdommer, da, denne våren. Fordi du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve i nuet.
3: Ja.
1: Egentlig.
3: Fordi, man kan ikke stole på noen ting.
1: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solbærsdagen. Da må du ut i parken og drekke en pils.
3: Ja, det altså, sant.
2: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Jeg tror det derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de første dagene man kan gå ut og ta en ute pils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
3: Ja.
2: At det en eufori, altså.
1: Ja, for det, jeg synes våren så sanselig. At det alt vokten til liv, det lukter litt bæsj, eller sånn, på en måte. Alt litt råttent og litt sånn der morkent og sånn, men jeg liker det litt, på en måte. Og så det liksom, du må ha på litt sånn mellomjakka, da.
3: Ja.
1: Mens våren synes jeg kan bli litt overstimt, nei, høst, nei. Sommeren.
3: Yes, der har vi
1: den. Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det er så mye lyder og sånt, mens på våren så er ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Eller vet du hva? Måsen på våren. Nå kjenner jeg at jeg begynner å backtrack litt her på våren, fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt.
2: Ja, de er fæle.
3: Ja, de er ganske kjipe altså.
1: Ja. Men det jo en tid, apropos paring, altså det jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
3: Ja.
1: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
2: Nei.
3: Det god liv I leiren hjemme hos dere, med andre ord.
1: Nei.
3: Nei da, sorry.
1: Nytt tema.
3: Sorry, det var dårlig gjort.
2: Nei, men selv om jeg litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et sånt moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet I det moodboardet.
3: Nei.
2: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse, grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært litt en håp, da.
1: Ja, jo. Ja. Jeg skjønner.
3: Jeg tror dere inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene når de først kommer. At man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det er et godt poeng, det, altså.
1: Ja, men det jo en forvandlingens tid.
3: Ja.
1: Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på I sted. Vår yr jo en greie, at man blir litt sånn der... Ja. og på en måte man får et sånn nytt liv da.
3: Ja.
1: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
2: Mm.
1: Ja, I alle fall det jeg kjenner på.
2: Ja.
3: Ja, det litt sånn nesten som en gjenfødelse.
1: Ja, faktisk.
3: Man bare kommer ut av kokongen og, og kan begynne å leve livet litt igjen.
1: Ja, og kokongen her jo da sånn lang boblejakka.
3: Ja. Nettopp.
1: Sånn mamma-korve, det det heter på svensk.
2: Ja, ja.
1: det
2: perfekt.
3: Ja, dere har så mange gode
2: språk. Ja, mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
1: Ja, alle mødre har en sånn.
3: det helt nydelig.
2: Ja, men jeg ser det, når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå?
1: Mm.
2: Hvilket menneske kan jeg bli?
3: Ja.
2: Og jobbe litt automatisk mot det. Og så vinteren, så handler det bare om å komme seg gjennom. Da
1: går
2: jeg
1: I overlevelse.
2: Sånn, ja, overlevelsesmodus, rett og slett.
3: Ja, det sant.
2: Så nå jeg utvikler meg selv for deg I større grad enn, enn om vinteren.
1: Mm. Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen, før vi skal gå inn I litteraturen, så jo veldig mange dikt og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
2: Ja, det sant.
1: Sånn Henrik Wergeland og...
3: Åsmund
1: Ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret vel Henrik Wergeland, kanskje.
3: Stemmer.
1: Som en fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså, du, det så mye I litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelsesmyte og sånn, jo gjerne veldig forankret I våren.
3: Ja, det har du hørt.
1: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med Demeter.
3: Oi.
1: Ok, nei.
3: Nå vi inne på ting, så har ikke du studert religionsvitenskap?
1: Jo, det det, men så, jeg vet ikke, det gresk? Romersk? Something. At Demeter blir sendt ned, nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
1: Og så det jo sånn, hvis du spiser noe I helvete, så må du være der for alltid.
2: Oi.
1: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da. Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
3: Oi.
1: Og det derfor vi har vår.
3: Ah.
1: Eller, nei, ok.
3: Okay.
1: Whatever. Ja. Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
3: ja, men det god fortelling, da.
1: Ja. Vi skal ha Spring, Summer of Smurfs.

0: blad og sånn. Og det var litt sånn klassisk tolkning av våren ja. I litteraturen, at det handler om pubertet og å vokse opp og bli noe nytt da.
1: Ja,
2: ja kult.
1: Hmm. Absolutt. Altså, det var, og det tror jeg er det eneste på hylla med akkurat nå som minner meg om vår. Wow. Det synes jeg var veldig interessant.
2: Ja, ja.
0: Herregud også. Da skjønner du at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen, sånn som meg.
1: Nei, Gud. Og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest den særlig på fritiden min denne våren,
0: ja,
1: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem, så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
2: Ja, fy faen.
0: Det beste som finnes.
1: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
0: Ja, det skal du få etter hvert. Ja,
2: det skal vi klare å ordne. Okay.
0: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
2: Ja.
0: For da kan man sette ute.
1: Ja.
0: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det er egentlig ikke alltid så hyggelig. Det er sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på barna. Men det blås.
2: Ja, og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa hvor man sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
1: Ja.
2: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom, selv om jeg sitter på jakka mi. Altså.
0: Ja, det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, og så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
2: Men det er en veldig god performativ aktivitet, da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
0: Ja, og leser den samme siden i en time.
2: Yep. Det vet ikke de andre.
0: Nei, det er sant. De går forbi.
2: Ja.
0: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
2: Ja.
1: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noe bøker.
0: Ja, hvertfall hvis man er ferdig, hvis man er ferdig tidlig med eksamen. Så det er ganske nice.
2: Det er sant. Det er sant.
0: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
2: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute bær akkurat nå, men...
0: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
2: Wow, du har hacket systemet.
0: Ja, yeah. Så det er et tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
2: Da kan man lese.
0: Ja, yeah. Vi skal høre låta Florence av Ea og Tilde.

0: read, read, read, read, read, read, read.
1: Read, read, read, read, read, read, read, read, read.
2: Bokbaren.
3: Yes, read.
4: Så godt sagt da, helt sagt.
5: For en mann.
2: Oh yeah. Nei, skal vi gå videre til neste bok, kanskje?
5: Ja!
2: Håken, hva har du tatt med deg?
5: Først så skal jeg begynne med en avstikker, for det okay. Må jeg jo.
6: Beklager.
5: Faen. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren, og det er kor, korsang. Fordi okay. Ja, jeg sang i kor før. Og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg, som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, han Åsmund Vinje, som har skrevet diktet. Så den forbinder jeg veldig med vår. Våren. Det er også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det er.
3: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
5: Kanskje jeg kan det, kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, altså, jeg hadde skikkelig mye slim i halsen her nå.
2: Pollensesongen.
5: Pollensesongen.
2: Ja, det er også en ting med våren.
5: Det er faen meg en ting.
3: Ja, fuck det. Fuck pollen.
5: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte.
1: Er det mulig?
5: Det er så urutinert.
3: Enda en gang, faen, det er så interessant.
5: Det er sånn det starter. Nei. Enda en gang fikk jeg veteren at sjå for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, jeg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene når våren kommer og med alt som blomstrer og spirer og skjer, ja, rett og slett. Så det, den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai og litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn. Så i den anledning så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
2: Han var kommunist,
5: ja. Så denne boka, Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Også, ja, vi kan bare forkorte den til Gymnaslærer Pedersen. Den handler jo om denne gymnaslæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom start i Norge da. Altså Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene, er det vel, for de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn, ganske mye mer ekstreme enn Rødt, det får man jo i denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den, men den handler jo mye om dette her med arbeiderrettigheter og streik, ting som hører 1. mai til da.
2: Og det hører skikkelig artig ut, bok om streik og...
5: Ja.
2: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
5: Ja,
2: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen, men... det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som blir nesten forelsket i den her kommunistbevegelsen, kan man si.
5: Ja.
2: Og han blir forelsket i en dame i kommunistbevegelsen.
5: Absolutt.
2: Han blir helt betatt av det, liksom.
5: Han blir det. Han er liksom ikke helt... Han er ikke helt der som sine andre kamerater, nødvendigvis. Han vil liksom ikke gå like langt og bare slippe seg løs i det kommunistiske ideologiske tankesettet. Men han blir veldig betatt, som du sier, og synes denne ideen er veldig fin. Men,
2: og det er jo kanskje litt sånn vårlig, det her med forelskelse.
5: Veldig sant.
3: Det kan man si. Litt sånn ny forelskelse.
2: For han får jo litt sånn åpenbaring, sånn, damn, ok.
5: Ja, han forelsker seg jo i denne, hva er det den kaller den for? Superproletaren. Nina Skåtheim, eller hva hun heter. Det er jo også en liten kjærlighetshistorie. Det som står foran på boka er jo en sånn anmeldelse fra Dagbladet, der de sa, strengt tatt, det er vel gymnasielærer Pedersen den nærmeste Dag Solstad kommet til å skrive en kjærlighetsroman. Og det synes jeg jo er en god beskrivelse.
2: Ja, den kan jeg være med på.
5: Ja. Så det, den synes jeg passer veldig bra å lese nå om vår.
2: Ja. Ja, det kan jeg forstå. Jeg bare husker veldig godt det scenen fra filmen, for vi så den når jeg gikk på videregående. Det er en veldig bra scene der jeg tror han tar i doggy. Han tar det bakfra, liksom. Nice. Nummer 6. Og så er det sånn sånne kinesiske sånne blad. Dere vet sånn kirsebærblomstring?
5: Ja.
2: Nei, Japan. Japanske. Nei, Kina. Nei.
3: Det forbindes gjerne med Japan.
2: Ja. Men, ja, det er i alle fall...
5: De finnes sikkert i Kina også.
2: Ja, ja. Ja, fordi de er jo opptatt av Mao Zedong og litt sånn her.
5: Ja, veldig.
3: Ja, men da er det sikkert Kina.
2: Ja, så han tar jo bakfra, og så er det masse sånn der rosa kirsebærblad som flyger rundt dem mens de spiller sånn der kinesisk musikk.
5: Faen, da snakker vi.
2: Og det er det eneste jeg husker, fordi at jeg husker at læreren vår satt med... Hun så ikke på filmen, hun så på oss.
5: Nei.
2: Så satt bare så på reaksjonene våre. For hun liksom snudde stolen når den scenen kom for å se hvordan vi reagerer. Så klein scenen.
5: Hun var klar, altså.
2: Yeah.
5: Ja. Shit.
2: Så det er mitt forhold til gymnasielærer Pedersen.
5: Så gøy. Det er noe som også er litt gøy, som jeg har hørt at dette er ikke fakta. Men jeg er fra Moss, og min kompis Magnus, han anbefalte meg denne boka, og han er veldig overbevist over at dette er basert på en kar fra Moss, som heter, som er gymnasielærer og heter Pedersen til etternavn. Jeg skal ikke gå ut med fornavn her nødvendigvis, men det har ikke noe å si for dere heller. Men det synes jeg er litt kult da, basert på en ekte dude som fortsatt går rundt i Moss.
2: Oi.
3: Ja. Okay. Men det er vennen din som tror det, eller?
5: Ja, det er vennen min, sin bestefar, som har fortalt han det.
2: Ok. Ja, men da må det jo være sant.
5: Ja, det er klart det må være sant da. Ja.
2: Det er jo kanskje litt hint av Solstad også inne der.
5: Ja, definitivt. Det er en veldig, Solstad-bok. Altså, det er jo side opp på side ned med gjentagelser og bare dette her tekniske om liksom AKP-ML og småproletarisme og småborgerskap og faen, masse sånne der tekniske ord som man bare greier ut om og, alt dette de holder på med da, og alle teoriene bak. Så
2: Men fordi i filmen så snakket de jo sånn AKP-ML norsk, altså radikal bokmål. Er det liksom markert i dialogen? Eller sånn, dialogen er...
5: Ja. Veldig opptatt av det her, med at de skal liksom tilhøre proletariatet, da. Så A-endinger og tjukke L-er og, og er og arbeiderane, vet du.
3: så, østlandsk, liksom.
5: Ja, det er veldig, veldig tydelig fremhevet i boka, da.
2: Kult.
3: Det er morsomt.
2: Den må jeg faktisk lese. Ja. Det er en shame at jeg bare har lest. Nei, jeg har sett filmen.
5: Ja, og så ga det meg litt, det ga meg jo litt innsikt i hvordan denne dannelsen av AKP-ML var og sånn. Fordi det var jo... veldig sånn sekulært på en måte.
2: Ja.
5: De var veldig strenge og veldig sånn.
2: Ja, for er det ikke sånn at han blir egentlig oppfordret til å skifte jobb, fordi han har egentlig en før på en måte høy, han er før høyt utdannet.
5: Han er ikke en del av arbeiderklassen, når du er, og det overrasket meg litt at det å være lærer ble ikke ansett som å være en del av arbeiderklassen. Før, så han skulle da begynne på, hva er det, Elkem Rockwool, altså Rockwool finnes vel fortsatt, de som, sånn ordentlig fabrikarbeid da.
3: For når er den boka, eller når er den satt?
5: Den er satt på slutten av 60 frem til 80-tallet. Og den ble vel gitt ut i 82 eller noe sånt. Så den bærer jo preg av det. Det er veldig mye kul historie der, som jeg ikke visste om med dette partiet. Så det er interessant.
2: Nei, men kult. Våren er en tid for kommunisme, med andre ord. Vi skal høre låta Svever sekunder av Vold.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele landet.
1: Ja, det den beste barn i hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal si bok Året. Og da tenkte dere sikkert, what året? Det jo hele året. Vi skulle jo snakke om vår. What the fuck? Neida. Men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den i bursdagsgave av en venninne. Den var 17.
2: Cool.
1: Og 17 kanskje livets vår.
2: Oi.
1: Spør du meg.
2: Wow.
1: For meg var det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys i bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han er fra Bergen, og veldig sånn kunstnertype, så drekk mye, og alt det der. Han skriver veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjort, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på, ja, hva da? Når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i Norge. Men han litt sånn, jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som jeg bare, han sa noe om sånn her, noe om kulturkjerringer og sånn, som bare litt sånn, stopp.
2: Ja.
1: Uansett, denne boka veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det en roman eller ikke? Det egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det typ ingen, jo det punktum. Men det liksom søttet opp i verselinje.
3: Det litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så det liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: ja. For du kan, altså det veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det veldig poetisk språk. Mm. Og det det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, at språket er veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan det her handle om. Nå har ikke jeg lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt, jeg bladde litt gjennom den.
2: Ja.
1: Og det start 6. april,
2: okay,
1: som altså den dagen Francesco Petrarca, som et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin laura for første gang.
2: Å, faen.
1: Han en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes, liksom.
1: Ja.
3: Sin som, laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med, og var forelsket i hele livet, som han skriver veldig mye om.
2: Mm.
1: Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca. For han, Thomas Espedal har i denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo den ekte eksen hans, som han også skriver om i andre bøker. Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen, da. Men han har veldig kjærlighetssorg. Og så trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg i Paris, og så skal han gå et sånn, bestige et fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet.
2: Oh, liksom, shit.
1: Ja. Men den veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår, da.
2: Ja.
1: Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni. Mørket i august. Beskrive månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge. Det er lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser, en ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen, i september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja. Mm.
1: Og det jeg veldig enig i.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt i en sesong.
3: Nei, det gjør du ikke. Men jeg synes jo på en måte også det starter på våren. Vinteren liksom slutten av året, egentlig. Mm-hmm. Og så vi bare litt senere på å kalle det 2026, på en måte.
1: Ja.
3: Men ja, jeg enig i det.
1: Mm. Mm. Jeg synes liksom, han sier det veldig fint også, at liksom, ja, det første menneske jeg ble født 6. april, og,
2: ja.
1: Og så kommer det jo litt sånn lignelse om at sånn, ok, det første menneske satt der, og så kom det første dama, og så hadde de sex.
2: Eller, ja. Ja.
1: For det er også noe med Thomas Espedal, det er mye sex og sånn. Og,
2: ja. Er han flink til å skildre det da?
1: Ja.
2: Helt ok.
1: Helt ok.
2: Medium, ja.
1: Men jeg husker når jeg leste den over 17, at det var sånn, wow.
2: Ja.
1: Det her er litteratur.
2: Ja.
1: Og ja, jeg kan liksom ikke huske at han skriver om noe annet enn våren.
2: Nei.
1: Men han gjør jo sikkert det da.
2: Ja, for jeg ville jo tenkt at han sikkert går rundt hele året.
1: Ja, men, jeg tror det. Men det er liksom de her vårskildringene som jeg har bytt med merke i da.
3: Ja.
1: Og nå
3: ja.
1: Er det jo nesten 10 år siden jeg har lest den.
2: Sant. Og når den liksom starter å gå rett på akkurat den årstiden, så er det jo kanskje ikke så rart at du forbinder den med akkurat det.
1: Ja, og at jeg leste den på våren. Jeg kan huske at jeg lå hjemme på stuegulvet hos mamma og pappa, og så var det sol inn verandadøra, og så liksom lå jeg i den solflekken med katta mi og leste den.
2: Det var helt sykt innspo.
3: Ja, herregud.
2: Bildet jeg fikk i hodet nå, wow.
1: Ja, sånn var nå jeg da.
2: Skulle vært influenser.
1: Ja, shit. Herregud. Neida, men Thomas Espedal har veldig mye fint om naturen og det her, og om kunsten. Og han er veldig glad i å gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handler om å gå.
2: Oi.
1: Og jeg kjenner meg veldig igjen, fordi jeg må gå for å finne ut av ting. Så når hvis dere ser meg gå rundt i Trondheim og rive meg selv i håret, I'm going through stuff.
2: Ja,
1: som er gået av meg.
3: Men jeg skjønner jo, hvis man er glad i naturen, så er jo våren den opplagte på en måte. Årstiden å glede seg til.
2: Det er veldig sant.
3: Det er jo virkelig da man kan nyte naturen igjen, altså.
1: Ja.
3: Synes det.
1: Altså, ja, nei, sorry.
3: Nei, bare at naturen er så levende.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Den er det.
1: Og for, som jeg nevnte i sted, at veldig mange skriver om våren. I hvert fall dikter. Fordi det er interessant, vi alle har trøkket fram dikt. Du trøkker frem en roman også da.
2: Ja,
1: men jeg føler spesielt diktesjangeren er veldig sånn våraktig.
3: Yep. Ja, det tenkte jeg også på tidligere.
1: Ja.
3: Jeg lurer på hvorfor.
1: Ja.
3: Ja. Det er noe med poesien som bare egner seg til å beskrive våren, kanskje.
2: Ja, jeg tror det. Tror det. Det er jo veldig inspirerende.
1: Ja.
2: Med ting som spirer og gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nei, noe å tenke på.
2: Ja.
1: Vi skal gå over til en låt, tenker jeg. Vår lille hemmelighet av Vilskudd får du her i Bokbarn.

0: men,
1: ned.
0: Nei, ja, men det går ikke helt. Det er ikke bakkelang.
1: Men jeg synes det er litt charmende.
2: For så det er en del av din perfekte 17. mai da. Alle som går i sneakers.
1: Ja, men, nei, men jeg synes det er litt charmende, fordi Norge er rikt, men vi har også litt høykultur, veldig lite av det, men vi har også avslappet, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg synes det er charmende, jeg synes det er en del av vår kultur, da.
0: Det er for sånn.
1: Så kommer noen bunadfolk til å bare skyte meg, men det får være.
2: Men, ja, fordi jeg tenkte på det, for å danne min perfekte 17. mai.
0: Ja, ja for det er det vi skal gjøre nå, vi må danne den perfekte 17. mai.
2: Ja, så hadde jeg startet med noe som kanskje er veldig unikt for meg, men jeg har en kompis som bor på Nesodden, og vi pleier å ha 17. mai-frokost der. Vi overnatter fra 16. til 17. mai, og så starter vi dagen alle sammen med en god 17. mai-frokost.
1: Ja.
2: Og det som, ok, det man må gjøre er at man blir ganske godt over brisen der, og så det greia med Nesodden er at du må på en måte inn til Oslo, og det er jeg veldig glad i på 17. mai. Så det vanlige, så synes jeg det suger å bo utenfor Oslo, men akkurat der, så er det at man setter seg på bussen, så går du til båten, du sitter på båten, du har det dritlettis, sola skinner gjennom vinduet, og liksom, du har det dritgøy.
1: Mm.
2: Og så når du, der er det ganske rolig, men det er masse folk i dress som er drita, som skal på den båten, og så når du kommer dit, så er det liksom der, det er som om du åpner dørene til Disneyland, liksom.
0: Ja.
2: Så er det sånn, wow, og så er det masse kaos, masse russ, masse tog, kongen driver og hilser på deg, og sånt. Og så er det bare sånn, det er bare så god stemning. Og det er faktisk delen av min perfekte 17. mai, er å starte på Nesodden. Det må ikke være Nesodden da, men, eller for eksempel i Lillestrøm da, og så ta toget inn.
0: Reisevei, jeg også er veldig glad i å ta T-banen. Bare T-banen.
2: Ja, T-banen på 17. mai er så gøy.
0: Og jeg blir sånn, å hei hei. Og så ser man den lillebroren til hun de gikk med på barneskolen.
2: Ja, og så må du late som du ikke er Rita liksom. Fordi sånn ja, men det er også noe som er bra med 17. mai. Nå er det jo sånn, ja, jeg støtter jo at folk ikke skal drikke sånn veldig mye da. Men det er noe med det at alle er beruset. Og da føler man seg mer komfortabel å være beruset
1: selv. Til og med barna er beruset på alkoholfri champagne.
0: Ja, det er sant. Åh,
2: og
0: det
2: beruset på lystglede.
1: Ja.
0: Det er livsglede er kanskje det man er mest ruset på 17. mai.
2: Ja, det er jo faktisk det. Så hva går inn i din...
0: Min drømme 17. mai, det må jo selvfølgelig være fint vær. Ikke sånn alt for varmt, fordi det er helt grusomt å gå i bunad når det er varmt.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja, det er jo ikke...
0: Helt forferdelig. Og så jeg må begynne å våkne, typ trøkke i meg en is.
1: Ja,
0: i det alarmen går.
1: Hvilken is da?
0: Og det er samme det. Jeg begynner tellingen der.
2: Ja. Sorry, men sandwich er goated.
0: Sandwich er goated. Det beste. Men, ja, et eller annet. Og så bagels til frokost. Det har jeg en sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det bare var, vi hadde den da vi var små.
2: Og så digger jeg at det står Norgeflagg på hvert eneste bord. Alle har en sånn liten Norgeflagg. Det er veldig fint.
0: Og så er det egentlig bare å være med folk du er glad i. Eller sånn å ha det gøy.
1: Ja.
0: Og jeg har skjønt det at man ikke skal ha så veldig store forhåpninger på 17. mai, og bare liksom ta dagen litt som det kommer, da tror jeg oppriktig det blir den beste dagen.
1: Ja, jeg tror det også. Ja.
0: Fordi hvis man er sånn, jeg må være der, nei, ah, fuck, nå glemte jeg at jeg skulle...
1: Ja, men for du skal ha planer, men du skal vite at du kommer aldri til å gjøre noen av planene.
2: Ja, men det er akkurat det, det er det jeg digger.
0: Bra, måte,
2: ja.
0: Og det er helt fantastisk.
2: Man tar båten 2 timer senere man planla, og så rekker man så vidt å sitte litt i liksom Slottsparken med noen venner, og så... Ja, men er det, og jeg bare digger at alle er så patriotiske og er så forelsket i Norge på den dagen. Nå skal vi høre O Tengu Suerte av Masayoshi Takanaka.

0: Du hører på Radio Revolt. Let's get to chewing. Studentradioen for studenter. Radioen for studenter i Trondheim. Give me this, give me that, you might knock. Kun ufiltrert babling. Ikke vis denne radioen til bestemor.
1: You like jazz?
0: Radio Revolt.

0: Store mediehuser produserer radioprogram på løpende bånd, men nesten alle handler om fotball eller politikk.
1: Saknar du et bredere, lystigere og kjekt sportsprogram? Ta kan Flomlys være det du ute etter.
2: Her prater vi om alt fra kunstløp, kravmaga til curling, og kanskje til og med litt grann fotball. Hør oss hver onsdag klokka 16 på Radio Revolt. Jeg vet at du vil.
3: Jeg vet du vil.

0: doorstep.
1: Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
2: Hver onsdag fra 9 til 10.
3: Millennium.
1: Millennium.

0: humor?
1: Ja.
0: Liker du kanskje også romvesener?
1: Ja.
0: Liker du å prøve å holde deg fra å le på bussen?
1: Ja.
0: Liker du teite og morsomme karakterer?
2: Ja!
0: Da burde du lytte til Direktiver fra kontrollorganet. Norges minst lesesale biblioteksvennlige studentradioprogram. Finnes overalt der du leser podcast.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap, på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: På tirsdag.
11: Er det høy puls?
12: Det er begge to. Det stemmer.
10: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
12: Puls tirsdag.
10: På en mandag.
12: På en mandag.
10: Vi har hørt en veldig kul låt før PC.
12: Mm-hmm. Puls, etter Marte Johannes, ja. Fra den jazzorkestra.
10: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
12: Ja. Magne kom inn i døren bare. Det var helt fantastisk.
10: Ja.
12: Det var fantastisk.
10: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
12: Mm.
10: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
12: Nei.
10: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
12: sjangerene.
10: Mm. Og det beste fra begge.
12: Ja, ja. I hvert fall når Fela kom til, det tok seg veldig opp. Mm. Så, ja.
11: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer Fela inn og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men Fela liksom er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
12: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta og prøvde å finne liksom Pauls takta. Og det er jo ikke før Harald Ifølda kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
11: Ja,
12: for det
11: er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
12: Mm.
11: Så det, ja.
12: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde allerede.
11: Ja.
12: Det var litt sånn spenningsmoment.

0: Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
1: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
2: Ja, det er riffet. Som, eller sånn, riffet kan man kalle det. Vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
0: Ja. Og det er så kult når, når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheims orkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt. Og fortsatt liksom, den fela inni der som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
0: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
0: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste gang, vi har så dårlig tid.
1: Ja. Det er også en polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
0: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hei, dette Vesle med Innagelsen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så... Ja,
3: jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn... Jeg var sånn, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje, du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev, det er kjempekult, men det er ikke så jazz.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz, så jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre, så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk, og det er jo sånn, man kan jo velge å vrake veldig, og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangre, så blir det plutselig annet, og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjangre som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Ja. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Høy Pols mashup. Høy tirsdag.

0: Ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass. Hvordan er det i dag, Magne?
2: Her på høy tirsdag.
4: På pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
1: Veldig simpel tema.
4: Ja.
1: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Det sånn at man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
4: Absolutt.
1: Skrevet av Hans Kjørste.
4: Jeg tror det.
1: Om vi ikke leste helt feil.
4: Ja.
1: Som er en renommert.
4: Nei, hva er det? Velrenommert.
1: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, men...
1: en dyktig, anerkjent felespiller.
4: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
4: Ja, avslutte med partylåta.
1: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
4: Tusen takk for oss.
1: Takk for oss.
4: God mandag. Shalabais.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, oh, ja, vel ikke spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe, du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen. Det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
0: men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
7: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
7: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe veiarbeid.
7: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje jeg hadde
0: orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
0: Det er veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
7: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
8: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Så kan man jo people watche, for det altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
8: Ja.
0: Hvilken side?
8: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
8: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med ja. Bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
8: Ja, det trangt.
0: Ja.
8: Og
0: ja,
8: jeg tror...
0: Alle i studioen nikker.
8: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
7: Eller
8: man
7: kan det blive?
8: Ja,
0: ja. Ja. ATB kundecenter er jo ret i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
7: Det er
3: et
7: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, ja. Tor Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en sånn, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det noe med den der, det noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså
2: det... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. Og så skal jeg Da hopper jeg ned Under bordet Hallo det noen der?
1: Hallo
3: Nei, ok Her jeg Nå jeg kommet under bordet her Yes, her det jo To karer Hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Nei, dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel
4: ja. Har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et

0: system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management er dere gode på her under bordet.
1: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt for det. Men, og ser nå også, ser du de hullene her?
0: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så er det, leder de opp til oversiden av bordet?
1: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
0: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
2: Nei, altså, vi driver, det faller jo da hansene ned derfra, da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
0: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser eller ledninger og skruer og sånn.
1: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
2: Altså det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren da. Nikotin er jo prima på den fronten.
0: Ja, ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, oppe, så det var jo en hel reise.
3: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
0: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
3: Nei.
0: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
3: En sivilisasjon på to?
0: Ja, som har... Den ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av... Jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
3: Det er sånn slags underboligmarked.
0: Oi.
3: Underboremarked.
0: Ja.
3: Ja.
4: Og så ble they were roommates.
0: Ja.
3: And they were roommates.
0: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
3: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
0: Ja.
3: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
0: Åh, den er bra.

0: say.
1: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
2: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
3: Garasje.
2: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
3: Da er det en veldig bra sending.
2: Vi tar det ned et par av.
3: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
2: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
3: Eller stikke under et bord at,
2: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
3: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre.
2: Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
4: Veldig lite radiovennlig.
2: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Åh, det er helt crazy nå. Fy fader. Wow!
2: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
2: Wow! Fri, du sa du ikke rappa, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
2: Jeg må slappe i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
3: Det er jo
2: som da skyter jeg fra ofte.
3: Yellow. Fordi vi har yellow tech armer i studio.
2: Ikke sant.
3: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
2: Er det...
3: Og Radio Volt er altså gul.
2: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ta så ring til en venn da.
2: Ring til en venn.
3: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
2: Ring
3: eller,
2: en venn
3: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
2: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
2: Jeg vil at du kom på den, Emma.
3: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Altså.
2: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
3: jeg liker helg.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
2: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
2: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på båt.
2: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: bredden her. Ja. Man kan varme panini på joker.
3: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
2: Enn om man gjorde det.
4: Wow. Litt frampek.
3: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
2: Tormund, hva har du å si til folket?
4: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og vil fundere på.
2: Sånn, gjør det bra?
4: Gjør det bra, ja.
2: Bank dritten ut av
4: en eksamen.
2: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritig?
4: Gjør det jævlig bra. Og så profere med god samvittighet.
2: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
5: Ja.
3: Yeah.
5: Yeah.
3: Yeah.
2: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
2: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
4: Det er godt point.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
5: Mm. Yeah.
2: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
5: Naturell?
3: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
2: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
3: Gå ut og ring en venn.
4: Og ring en venn.
3: I løpet av helgen.
2: Og hva var din, Martine?
4: Helg.
6: Pils.
2: Og drikk pils etterpå.
3: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det veldig viktig.
4: Det en selvfølge.
5: Avslutt dagen med en god iskald pils.
2: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
5: Ha det.
4: Ha det.